Jako mi se sviđa, dopada mi se radio Konjici, stvarno ono kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimi, slušam besprekidno radio Konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je film program, kada bi ga ja pravio, ne čini da bi takav bio.

sugestiju, kritiku, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Vaš Radio Konjic.

Udruženje Sin Neretvica u saradnji s gradom Konjicom u sklopu manifestacije Dani Neretvice organizuje festival izvorne narodne pjesme Veče, Većarca i Gange Neretvica 2026. Festival će se održati u Parsovićima u subotu 1. avgusta 2026. godine s početkom u 20 sati. Gosti festivala su Bošnjačka zajednica kulture Preporod Konjic, muzička pratnja, orkestar, Mika Band i harmonikaši. Medijski pokrovitelj je Radio Konjic. Dobrodošli u Parsoviće 1. avgusta na veče Bećarca i Gange.

Gosti festivala su Bošnjačka zajednica kulture Preporod Konjic, muzička pratnja, orkestar, Mika Band i harmonikaši. Medijski pokrovitelj je Radio Konjic. Dobrodošli u Parsoviće 1. avgusta na veče Bećarca i Gange.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 27. jula. Roštiljska kobasica, blaga i ljuta ovako 30. Grožđe bijelo domaće, kilogram 2,35. Juha goveđa i kokošija 95 veninga. Milka Mini Animals 4,50. Čajni kolutići 500 grama Kraš 2,95. Somat All in One 24 tablete 9,95.
1: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2020.

0: Marketing Radio Konjica. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 27. jula. Roštitska kobasica, blaga i ljuta ovako 30. Grožđe bijelo domaće kilogram 2,35. Juha goveđa i kokošija 95 feninga. Milka mini animals 4,50. Čajni kolutići 500 grama kraš 2,95. Somat all in one 24 tablete 9,95.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Radio Konjica.

Osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz, aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Marketing Radio Konjica.

Udruženje Sin Neretvica u saradnji s gradom Konjicom u sklopu manifestacije Dani Neretvice organizuje festival izvorne narodne pjesme Veče, Većarca i Gange Neretvica 2026. Festival će se održati u Parsovićima u subotu 1. avgusta 2026. godine s početkom u 20 sati. Gosti festivala su Bošnjačka zajednica kulture Preporod Konjic, muzička pratnja, orkestar, Mika Band i harmonikaši. Medijski pokrovitelj je Radio Konjic. Dobrodošli u Parsoviće 1. avgusta na veče Bećarca i Gange.

Radio Konjica. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 27. jula. Roštitska kobasica, blaga i ljuta ovako 30. Grožđe bijelo domaće kilogram 2,35. Juha goveđa i kokošija 95 veninga. Milka Mini Animals 4,50. Čajni kolutići 500 grama kraš 2,95. Somat All in One 24 tablete 9,95.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Marketing Radio Konjica.

Preporod konjic, muzička pratnja, orkestar, Mika Band i harmonikaši. Medijski pokrovitelj je Radio Konjic. Dobrodošli u Parsaviće 1. avgusta na veče Bećarca i Gange.

0: turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: Dobar dan, dobrodošli u turističku razglednicu Radio Konjica. Želimo vam ugodne minute uz našu emisiju, a pozdravljaju vas Medin Jusufović i Amila Habibija. I danas slušajte zanimljivosti iz turizma. Manifestacija Konjičko ljeto i Dani dijaspore Konjic u srcu Bosne i Hercegovine jedri punim plućima i do sada je održano nekoliko događaja. Prilika je to za druženja, susrete, za zabavu nama koji živimo ovdje, našim građanima iz inostranstva koji odmor provode ovdje, ali i za turiste koji Konjic dožive u još jednoj prijatnoj atmosferi. Posljednji u nizu sadržaja je koncert Berina Buturovića koji je održan u četvrtak, a već 30. jula sa nama će biti bardovi i rock scene grupa Galija. 6. avgusta je Međunarodni festival folklornog stvaralaštva Konjička Sehara, potom koncert 12. avgusta koji će izvesti Indira Forca ex Kolonija. Čućemo danas razgovor s Berinom. Nedavno je u sklopu Konjičkog ljeta održan Konjic Summer Fest, trodnevna sportsko-muzička manifestacija koja je okupila veliki broj atletskih rekreativaca, a održana su i dva koncerta. Slušat ćete šta su kazali neki od učesnika ovih događaja o boravku u Konjicu. Britanski časopis The Guardian objavio je top 10 zemalja svijeta koje preporučuje svima koji žele doživjeti avanturistički turizam. Bosna i Hercegovina je uvrštena na ovu listu kao 10. zemlja, a svim ljubiteljima adrenalina preporučuje rafting na našim prelijepim rijekama. Sarajevo će od 22. do 24. oktobra biti domaćin Turizm Expo Sarajevo 2026, vodećeg međunarodnog sajma turizma u našoj zemlji, jednog od najznačajnijih poslovnih događaja turističke industrije u regiji, saopštili su organizatori. S obzirom na to da je već rezervisano više od 70% izlagačkog prostora, organizatori pozivaju zainteresovanih

0: 6. augusta 2026. godine u sklopu Konjičkog kulturnog ljeta održat će se 26. Međunarodni festival folklornog stvaralaštva Konjička Sehara. Učesnici ovogodišnje Konjičke Sehare bit će društva iz Kipra, Rumunije, Crne Gore, Bugarske, Srbije, Albanije te društva iz Bosne i Hercegovine. Od 20 sati održat će se defile kroz grad, društva će se kretati na relaciji Srednja škola, Stari most, ulica Maršala Tita, raskrsnica Partizanovo, a od 20 sati i 30 minuta uslijedit će nastup društava na stadionu Partizanovo Konjic. Konjička Sehara 2026.
1: Turistička razglednica u programu Radio Konjica.
2: Sarajevo će od 22. do 24. oktobra biti domaćin Turizm Expo Sarajevo 2026, vodećeg međunarodnog sajma turizma u Bosni i Hercegovini i jednog od najznačajnijih poslovnih događaja turističke industrije u regiji, saopštili su organizatori. Tokom tri sajamska dana, Sarajevo će okupiti predstavnike turističkih organizacija, destinacija, hotela, turističkih agencija, aviokompanija, investitora, institucija i kompanija iz pratećih industrija, stvarajući jedinstvenu platformu za poslovno povezivanje, promociju destinacija i razvoj.

Turistička razglednica u programu Radio Konjica. Hvala vam za pažnju u programu Radio Konjica. Slušali ste turističku razglednicu. Danas su je ispisali Medin Jusufović i Amila Habibija. Do slušanja.

0: Reprizni program Radio Konjica. Turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: Dobar dan, dobrodošli u turističku razglednicu Radio Konjica. Želimo vam ugodne minute uz našu emisiju, a pozdravljaju vas Medin Jusufović i Amila Habibija. I danas slušajte zanimljivosti iz turizma. Manifestacija Konjičko ljeto i Dani dijaspore Konjic u srcu Bosne i Hercegovine jedri punim plućima i do sada je održano nekoliko događaja. Prilika je

0: turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: Hvala vam za pažnju. U programu Radio Konjica slušali ste turističku razglednicu. Danas su je ispisali Medin Jusufović i Jamila Habibija. Do slušanja.

Osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz, aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa Anusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na

Udruženje Sin Neretvica u saradnji s gradom Konjicom u sklopu manifestacije Dani Neretvice organizuje festival izvorne narodne pjesme Veče, Većarca i Gange Neretvica 2026. Festival će se održati u Parsovićima u subotu 1. avgusta 2026. godine s početkom u 20 sati. Gosti festivala su Bošnjačka zajednica kulture Preporod Konjic, muzička pratnja, orkestar, Mika Band i harmonikaši. Medijski pokrovitelj je Radio Konjic. Dobrodošli u Parsoviće 1. avgusta na veče Bećarca i Gange.

0: Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 27. jula. Roštiljska kobasica, blaga i ljuta ovako 30. Grožđe bijelo domaće kilogram 2,35. Juha goveđa i kokošija 95 veninga. Milka Mini Animals 4,50. Čajni kolutići 500 grama Kraš 2,95. Somat All in One 24 tablete 9,95.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Marketing Radio Konjica.

S gradom Konjicom u sklopu manifestacije Dani Neretvice organizuje festival izvorne narodne pjesme Veče, Većarca i Gange Neretvica 2026. Festival će se održati u Parsovićima u subotu 1. avgusta 2026. godine s početkom u 20 sati. Gosti festivala su Bošnjačka zajednica kulture Preporod Konjic, muzička pratnja, orkestar, Mika Band i harmonikaši. Medijski pokrovitelj je Radio Konjic. Dobrodošli u Parsoviće 1. avgusta na veče Bećarca i Gange.

Sugestiju, kritiku javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Vaš Radio Konjic.